0: مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 25 یاد میگیریم زمانی که حالمون خوب نیست چطور باید مشکل خود رو بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در این مورد صحبت میکنیم که اگر در ژاپن بیمار شدیم چه کار باید بکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. او در اتاق پذیرایی مشغول استراحته، اما به نظر میرسه که حالش خوب نیست.
0: بیاید گفته شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: تامسان، کاو ایرو گا واروی دسو یو؟ دو شتان دسو کا؟
3: نودو گا ایتائین دسو.
2: اویا اویا، سننا توکی نیوا شوگا هاچیمیتس یو گا ایی دسو یو؟
3: کایتو گا ایما او تسوکوتته ایماسو.
4: تامسان، دکیتا یو. های، دوزو.
3: او دایجی نی.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان که روی میز اتاق پذیرایی سنسوری داره که مشکلات رو تشخیص میده. گونه های هاروسان به رنگ آبی در میاد.
2: تامسان، کاو ایرو گا واروی دسو یو؟
0: تامسان، رنگت پریده.
2: دو شتان دسو کا؟
0: چی شده؟
1: تام سرفه میکنه و میگه
3: نودو گا ایتائین دسو.
0: گلوم درد میکنه.
1: هاروسان میگه
2: اویا اویا.
0: آخ آخ.
1: هاروسان به تام توصیه میکنه.
2: سننا توکی نیوا شوگا هاچیمیتس یو گا ایی دسو یو.
0: این جور موقع ها چای زنجبیل و عسل خوبه.
1: میا میگه
3: کایتو گا ایما تسوکوتته ایماسو.
0: الان کایتو داره درست میکنه.
1: کایتو نوشیدنی رو میاره.
4: تامسان، دکیتا یو.
0: تامسان، نوشیدنی آماده است.
4: های، دوزو.
0: بفرمایید.
1: میا به تام میگه
3: او دایجی نی.
0: مراقب خودت باش. برای درست کردن چای زنجبیل و عسل کافیه آب جوش رو به زنجبیل رنده شده و عسل اضافه کنید. میگن این نوشیدنی برای گلو درد و سرفه خوبه.
1: بیچاره تم سرما خورده.
0: بیاید یک بار دیگه گفته شنود امروز رو بشنویم.
2: تامسان، کاو ایرو گا واروی دسو یو؟ دو شتان دسو کا؟
3: نودو گا ایتائین دسو.
2: اویا اویا، سننا توکی نیوا شوگا هاچیمیتس یو گا ایی دسو یو؟
3: کایتو گا ایما او تسوکوتته ایماسو.
4: تامسان، دکیتا یو. های، دوزو.
3: او دایجی نی.
0: عبارت کلیدی امروز هست گلوم درد میکنه.
3: نودو گا ایتائین دسو.
0: با یاد گرفتن این عبارت وقتی حالتون خوب نیست میتونید بگید که چه مشکلی دارید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
5: نودو
0: یعنی گلو. گا که بعدش اومده نشون دهنده جاییه که درد میکنه و
5: ایتائین دس
0: یعنی درد میکنه. نکته ای که در عبارت
5: ایتائین دس
0: باید به اون توجه کنیم
5: دس
0: هست. وقتی میخوایم به کسی بگیم که حالمون خوب نیست برای بیان وضعیت جسمانی خود
5: دس
0: رو به پایان جمله اضافه میکنیم. در عبارت
5: ایتائین دس
0: بعد از صفت ایه
5: ایتائی
0: به معنی درد کردن
5: دس
0: اومده. در گفته شنود امروز تم این جمله رو برای بیان وضعیت جسمانیش خطاب به هاروسان به کار برد.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایتائین دس نودو گا ایتائین دس نودو گا ایتائین دس.
1: تونستید بگید؟
0: حالا به یک مکالمه در مورد همین موضوع گوش میدیم.
6: دوستان دس کا؟
7: اتاما گا ایتائین دس نتس گا آرون دس.
0: بیایید معنی جملات مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: دوستان دس کا؟
1: چی شده؟
0: این جمله رو برای پرسیدن حال افراد استفاده میکنیم، البته زمانی که احساس میکنیم طرف مقابلمون مشکلی داره. کلمه پرسشی
5: دو
0: به معنی چه هست. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
7: اتاما گا ایتائین دس
1: سرم درد میکنه.
5: اتاما
0: یعنی سر و
5: اتاما گا ایتائی
0: به معنی سردرد داشتن.
7: نتس گا آرون دس
1: تب دارم.
5: نتس
0: یعنی تب و فعل
5: ارو
0: به معنی داشتنه. عبارت
5: نتس گا ارو
0: به معنی تب داشتنه. همونطور که در این جمله دیدیم نه تنها صفت ها بلکه فعل ها هم میتونن قبل از
5: دس
0: قرار بگیرن.
1: حالا گوش بدید و جواب سوال رو تکرار کنید.
5: دو شتن دس کا؟ اتما گا ایتاین دس. نتس گا ارون دس.
0: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید بگید دلم درد میکنه چی میگید؟ دل یا شکم میشه؟
5: اوناکا. اوناکا.
0: و درد داشتن میشه؟
5: ایتای. ایتای.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
8: اوناکا گا ایتاین دس. اوناکا گا ایتاین دس.
0: حالا فرض کنید سوار اتومبیل یا هواپیما شدید و حالتون به هم خورده. حالت تهوع داشتن میشه؟
5: کیموچی گا واروی. کیموچی گا واروی.
7: کیموچی گا واروین دس. کیموچی گا واروین دس.
1: خب با یاد گرفتن این عبارات ها اگر در ژاپن حالتون بد شد میتونید مشکلتون رو بیان کنید.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
3: او دایجینی.
0: عبارت
5: او دایجینی
0: یعنی مراقب خودتون باشید. این عبارت خطاب به کسی گفته میشه که دچار بیماری یا جراحتی شده و نشون میده که گوینده امیدواره او با استراحت کامل هر چه زودتر سر حال بشه.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
9: او دایجینی.
10: او دایجینی.
11: او دایجینی.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: او دایجینی.
0: بیاید یک بار دیگه گفته شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم میگه حالش خوب نیست.
2: تامسان، کاو ایرو گا واروی دس یو. دو شتان دس کا؟
3: نودو گا ایتاین دس.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. موضوع امروز در مورد اینه که اگر در مدتی که در ژاپن هستیم بیمار شدیم چه کار کنیم؟
0: شما خودتون اگر در ژاپن بیمار بشید چه کار میکنید؟
1: خب بستگی به این داره که علائم بیماری چی باشه و چقدر حالم بد باشه. ولی معمولاً داروهایی که دارم میخورم یا از داروخونه دارو میگیرم.
0: بله اگر علائم بیماری جدی نبود میتونید به داروخانه مراجعه کنید. اگر مشکلتون رو توضیح بدید و بگید دلم درد میکنه یا تب دارم، دکتر داروساز از داروهایی که نیاز به نسخه ندارن به شما میده.
1: اگر بخوایم دکتر معاینمون کنه باید چه کار کنیم؟
0: باید بگردید و کلینیک یا بیمارستانی پیدا کنید که دکتر متخصص مشکل شما رو داشته باشه. دکتر بعد از معاینه دارو تجویز میکنه و بعد میتونید برید از داروخانه دارو بگیرید. در سایت سازمان ملی گردشگری ژاپن یک فهرست از مؤسسات پزشکی و درمانی وجود داره که آماده ارائه خدمات به گردشگران خارجی هستند. برای دسترسی به این صفحه عبارت For Safe Travels in Japan JNTO را جستجو کنید. از مراکز راهنمای گردشگری یا پذیرش هتل هم میتونید اطلاعات مربوط به مراکز پزشکی را بگیرید. اگر مورد اورژانسی پیش اومد شماره 119 را بگیرید و آمبولانس خبر کنید.
1: پس یادمون باشه که شماره آمبولانس 119.
0: بله البته امیدوارم که هیچ وقت نیازی به اون پیدا نکنید و سفری همراه با سلامتی داشته باشید. امیدواریم که این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
1: در برنامه بعد تم و دوستانش به دیدن شکوفه های گیلاس میرن. در برنامه آینده هم با ما باشید.

اینجا توکیو است. با صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه برای شما داستانی داریم از مجموعه جدید داستان‌های کهن ژاپنی با نام افسانه کاگویا هیمه یا شاهدخت کاگویا، که یکی از کهن‌ترین قصه‌های برجامونده از ادبیات ژاپن به شمار میره. با ما همراه باشید.

0: امروز قراره به سراغ یکی از گنجینه‌های ماندگار ادبیات کلاسیک ژاپن بریم. اثری از اواخر سده نهم و اوایل سده دهم میلادی که نه تنها نخستین داستان منصور در تاریخ ژاپن به شمار میره، بلکه بسیاری از پژوهشگران اون رو یکی از کهن‌ترین نمونه‌های پیشاعلمی تخیلی در ادبیات جهان میدونن. این افسانه بیش از اون که یک قصه ساده قدیمی باشه، آینه از باورها، ظرافت‌های شاعرانه و خرد کهن سرزمین آفتاب تابانه. روایتی که تونسته از مرزهای زمان عبور کنه و پس از گذشته بیش از 1000 سال همچنان تراوت و جذابیت خودش رو حفظ کنه. این اثر نه تنها پایه و بنمایه ادبیات داستانی در ژاپن رو شکل داده، بلکه در تمام این قرن‌ها نبض هویت داستانی این فرهنگ رو در دست داشته. از شما دعوت می‌کنم شنونده ی افسانه شاهدخت کاگویا باشید که همکارم ایمان یوسفی گوینده ی بخش فارسی برای شما روایت می‌کند.
1: روزی روزگاری پیرمرد و پیرزن بی‌فرزندی در روستایی زندگی می‌کردند. پیرمرد به کوهستان می‌رفت، بامبوها رو می‌برید و از اونها سبد و غربال و چیزهای دیگه می‌بافت و با فروختنشون امرار معاش می‌کرد. یک روز وقتی پیرمرد به جنگل بامبو قدم گذاشت، چشمش به بامبوی افتاد که انتهای ساقش به شدت می درخشید. این واقعاً بامبوی بسیار کمیابیه. باید بتونم ببرمش. وقتی پیرمرد بامبو رو برید، از دیدن اون چیزی که درونش پیدا کرد شگفت زده شد. یک دختر بچه کوچیک و دوست داشتنی. اونقدر کوچیک که کف دستش جا می شد. زن و شوهر پیر که فرزندی نداشتن، از دخترک مراقبت کردن و اون رو با مهربانی بزرگ کردن. همیشه با خودشون می گفتن این لابد لطف خدا بوده. از وقتی که دخترک پا به خونه اونها گذاشت، هر بار که پیرمرد به جنگل بامبو می رفت، درون بامبوها سکه طلا پیدا می کرد. زن و شوهر پیر کم کم ثروتمند شدن. دخترک در کمال سلامت رشد می کرد و روز به روز زیباتر می شد. اون وقت بود که نامش شد کاگویا هیمه، یعنی شاهزاده خانوم درخشان. زیبایی دختر زبانزد خاص و عام شد و خواستگاران جوان از هر طرف برای پیشنهاد ازدواج پا پیش گذاشتن. شاهزاده خانوم که انتخاب سختی در پیش داشت، شرطهایی رو برای هر یک از 5 خواستگار سرسخت خود تعیین کرد و قول داد پیشنهاد ازدواج مردی رو بپذیره که موفق بشه کاری که براش تعیین شده بود رو به انجام برسونه. یکی از اونها شاهزاده کوراموچی بود. از او خواستن شاخه‌ای از درخت گنج رو به شاهدخت پیشکش کنه. این درخت بر فراز کوه هورای یا کوه جاودانگی در آن سوی دریاهای شرق چین رویده بود و گفته می شد ریشه هاش از نقره و ساقه هاش از طلاست و میوه های سپیدی از سنگ های گرانبها داره. مستشار ارشد دیوان اوتومونو دایناگون، مأمور آوردن مروارید 5 رنگ آویخته بر گردن اژدها شد. معاون مستشار دیوان ایسونو کامی چوناگون برای یافتن صدف کویاسوگای اعزام شد، صدفی که میگن پرستوها زمان تخم گذاری به لونه خودشون میارن. شاهزاده ایشیتسوکوری رو فرستادن تا کاسه سنگی بودا رو در هند پیدا کنه و بیاره و وزیر دست راست آبنو اودایجین موظف شد جامه بافته شده از موی موش آتشین رو بیاره که گفته می شد در چین پیدا می شد. هیچ کدوم از این گنجینه ها توی ژاپن نیستن. چطور این اشیای کمیاب رو پیدا کنیم و بیاریم؟ پنج خواستگار در حالی که ذهنشون درگیر این سوالات بود، ناامیدانه اونجا رو ترک کردن. شاهزاده کوراموچی که ازش خواسته شده بود شاخه ای از درخت گنج رو از کوه هورای بیاره، به راه افتاد. اما تنها سه روز بعد به خانه بازگشت. سپس به جواهر سازان چیره دست دستور داد شاخه ای زرین آراسته به جواهرات قیمتی بسازن. اما زرگران که دستمزد کارشون پرداخت نشده بود، به قصر رفتن و جنجالی به راه انداختن و حقه خواستگار جوان برملا شد. نفر دوم اوتومو مستشار ارشد به زیر دستاش دستور داد برن و اژدهایی رو بکشن و مروارید پنج رنگ دور گردنش رو بیارن. اما اونها که باور داشتن اژدها وجود نداره پا به فرار گذاشتن. مستشار ارشد بسیار منتظر موند اما آدماش باز نگشتن. اون که بیتاب شده بود سرانجام خودش به راه افتاد و به دریا زد. ناگهان آسمان تیره و تار شد، رعد و برق گرفت و دریا خروشان شد. مستشار ارشد به سختی تونست زنده به ساحل بازگرده و نه تنها مروارید از گردن اژدها به چنگ نیاورد، بلکه چیزی نمونده بود که جونش رو هم از دست بده. ایسونوکامی معاون مستشار در تلاش برای به دست آوردن صدف کویاسوگای پرستو تصمیم گرفت لانه پرستویی رو زیر نظر بگیره. او به زیر دستاش دستور داد سبدی بزرگ ببافن. سپس داخل سبد رفت و به آدماش دستور داد سبد رو تا ارتفاع لونه پرستو بالا بکشن. سرانجام پرستو تخم گذاشت، او دستش رو داخل لانه برد و هر چیزی که اونجا بود رو قاپید. سپس به آدماش فریاد زد تا سبد رو پایین بیارن. ناگهان تناب پاره شد و او با سبد و تمام متعلقاتش به زمین سقوط کرد. به سختی تونست از زمین بلند بشه. به دستاش نگاه کرد اما چیزی جز فزده پرستو در دست نداشت.
0: دوستان بخش اول داستان رو شنیدید. شنونده ترانه اصلی انیمه افسانه شاهدخ کاگویا تولید استودیو جیبلی باشید با نام اینوچینو کیوکو با صدای نیکای دوکازومی که ترانه تیتراژ پایانی این انیمه دیدنی ساخته تاکاهاتا ایساو هست.

0: شاهدوخ کاگویا یکی از مشهورترین افسانه‌های عامیانه ژاپنیه. نام اون در دنیای ادبیات ژاپن تاکتوری مونوگاتاری یا افسانه بامبو شکنه و قدیمی‌ترین روایت داستانی به جا مانده در ژاپن به شمار میره. اگرچه پدید آورنده اون ناشناخته است، باور بر اینه که این اثر زمانی میان اواخر سده نهم و اوایل سده دهم میلادی به نگارش در اومده. حتی در داستان گنجی، اثر داستانی کهن ژاپن که حدود سال 1000 میلادی نوشته شده، از این اثر با عنوان نیای همه داستان‌ها یاد شده. پژوهش‌های نوین نشون داده که میان این داستان و روایتی در متون مقدس بودایی و همچنین افسانه‌ای عامیانه از یک گروه قومی تبتی در چین شباهت‌هایی وجود داره. کاگویا هیمه داستانیه که مردم ژاپن از دوران کودکی اونو میشناسن و به اون عشق می‌ورزن. برمیگردیم به داستان. شاهزاده خانم کارهایی رو برای هر یک از 5 خواستگار خودش تعیین کرد و قول داد با کسی ازدواج کنه که موفق بشه مأموریتش رو انجام بده. اما تا اینجای کار 3 نفر از خواستگارها ناموفق بودن و تسلیم شدند. آیا 2 نفر باقی مونده در یافتن شیء گرانبهایی که شاهدخت تقاضا کرده موفق خواهند بود؟ ادامه داستان رو از زبان ایمان میشنویم.
1: شاهزاده ایشیتسوکوری برای یافتن کاسه سنگی که روزی بودا از اون استفاده می کرد به این سو و آن سو سفر کرد. یک روز در معبدی باستانی کاسه سنگی کثیفی پیدا کرد. او کاسه رو تمیز کرد و صیقل داد و اون رو نزد شاهدخت کاگویا آورد، اما از اونجایی که کاسه اصلاً نمی درخشید، شاهدخت در همون نگاه اول فهمید که نباید واقعی باشه. آبه وزیر دست راست مبالغ هنگفتی خرج کرد تا لباسی رو به دست بیاره که از موی موش آتشین بافته شده بود و گفته می شد هرگز نمی سوزه. لباس رو نزد شاهدخت کاگویا برد و شاهدخت به او گفت بیایید اون رو در آتش بندازیم تا ببینیم واقعیه یا نه. لباس به محض اینکه به داخل آتش انداخته شد سوخت و خاکستر شد. به این ترتیب هیچ یک از 5 خواستگار نتونستن اشیاء قیمتی مورد نظر شاهدخت کاگویا رو بیارن. شایعات درباره شاهدخت به گوش امپراتور رسید. امپراتور کنجکاو شد و خواست نگاهی به این دختر بندازه. پس فرستادگانش رو نزد شاهدخت فرستاد، اما دختر هیچ کدوم رو به حضور نپذیرفت. امپراتور روزی به شکار رفت و در راه بازگشت پنهانی به خانه‌ای که شاهدخت کاگویا در اونجا زندگی می‌کرد رفت تا بالاخره چشماش به جمال بی‌مثال دختر روشن شد. امپراتور در حالی که از زیبایی شاهزاده خانم انگشت به دهان مونده بود با خودش گفت این داستانها که شنیدم حتی یک ورق از کتاب زیبایی تو نبود. سپس در حالی که بارها و بارها به پشت سر نگاه می کرد راه بازگشت رو در پیش گرفت. امپراتور نامه نوشتن به شاهدخت رو آغاز کرد و دختر هم پاسخ می داد. 3 سال گذشت. مدتی بود شاهدخت کاگویا به ماه خیره می شد و اندوهگین بود. پاییز کم کم از راه رسید و گریه های تسلی ناپذیر دختر شروع شد. پیرزن و پیرمرد که از این رفتار دختر حیران مونده بودن از او سبب رو پرسیدن. شاهدخت پاسخ داد من متعلق به این دنیا نیستم. من در اصل اهل ماه هستم. شب 14 که ماه کامل میشه به دنبالم میان تا من رو به ماه برگردونن. پیرمرد و همسرش از شگفتی و اندوه خاموش شدند. اونها نزد امپراتور رفتند تا از اون بخوان آدماش رو برای محافظت از شاهدخت و شکست دادن فرستادگان ماه بفرسته. در شب ماه کامل، پیرمرد شاهدخت کاگویا رو در اتاقی مخفی در اعماق زمین در پشت خانه گذاشت و در رو قفل کرد. 2000 سرباز مسلح به تیر و کمان روی پشت بام و دیوارها در انتظار بیگانگان در آماده باش ایستاده بودند. در ساعت نیمه شب نوری شدید خونه و اطراف اون رو روشن کرد. اونقدر روشن که گویی 10 ماه کامل بر فراز خانه می درخشند. فرستادگان ماه در آسمان شب با عرابه‌ای پرنده ظاهر شدند و به نزدیکی زمین رسیدند. سربازان حتی نتونستند تیری بندازند. قفل‌های اتاقی که شاهدخت در اون بود خود به خود باز شد و درهای عمارت از هم گشوده شد. با تقاضای فرستادگان ماه، شاهدخت کاگویا از اتاق خارج شد. با مهربانی از پدر و مادر سال خوردش که گریه می کردن تشکر کرد و از اونها خواست او رو ببخشن که نتونسته وظایف فرزندیش رو انجام بده. سپس لباسهای ماه رو پوشید، سوار بر عرابه پرنده شد و بی صدا به آسمان رفت.
0: دوستان، این بود داستان شاهدخت کاگویا. از شما دعوت میکنم سری داستانهای کهن ژاپنی رو در برنامه‌های آینده ما پیگیری کنید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.